0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայրենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավագա։ Արիրգուն 3-7-5 մայիս 2026 SBS հայրեն հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահե Քաթեփ։ Այսօրվա հայդակրի ընթացքին Միլիցանասը պրեմ Հայաստանի մեր թղթակիցի վերջին տեղեկությունները, ապա հարցազրույց ավասալյո հայ մասնակետներու ցանցեն Ալեքսեյա Յազդանիի հետ, որ կղեկավար է օրենքի բաժինը և մեզի տեղեկություններ պիտի հաղորդե գազմանկերության մասին, նախանցնիմ լուրերու բաժնին։ Հանցաբեր Ջիմ Չալմերս հայտնեց, թե հաջորդ շաբաթվա տաշնային բյուջեն զուս բյուջեմը պիտի լա և խնայողությունները պիտի կերազանցեն ծախսերը և հարգային փոփոխությունները։ Հանցաբերի դեղագալ հայտնեց, թե կառավարությունը չի բացառեր վարելանույթի դուրքի նվազեցումը երկարացկելու հնարավորությունը։ Գործիչներ գոչողեցին ավասալյո կառավարության, որ թադաբարդե Իսրայելի իշխանություններու գործողությունները, երբ վերջիներս միջազգային ճյուղերու մեջ գրավեցին Գազա օգնություն տանող նավերը, այժմ այս և այլ լուրերու մանրամասնությունները։ Հանցապետ Ջիմ Չալմերս հայտնեց, թե հաջորդ շաբաթվա տաշնային բյուջեն իր կողմէ մինչև օրս ամենազուսպ բյուջեն պիտի լա, խնայողությունները պիտի կերազանցեն ծախսերը և հարգային փոփոխությունները։ Կառավարությունը կհայտնեն, թե NDIS-ի փոփոխություններու հետևանքով $35 միլիարդ ավելի խնայողություն պիտի կատարվի։ Համախոհներ կհայտնեն, թե ավասալիացիներ արդեն իսկ ճնշումի տակ կգտնվին ապրուստի ծախսերում պատճառով և կալ շաբաթվա բյուջեին առաջ զգուշացուց, որ դուրքերը ավելի չբարձրացնե։

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Prochunere vor negative gear income, capital gains taxi hanaravor popokhutyunere gurnan khaghtel andrognerun davats irents khostumnere. One Nation պատգամավոր եւ նախկին փոխվարչապետ Barnaby Joyce 7-րդ ալիքին հայտնեց, թե որևէ փոփոխություն անարդարորեն պիտի թերախավորի անոնք, որոնք ժամանակի ընթացքին ներդրում կատարած են.
5: People who are prudent, who after they have paid tax on their income, invest in capital assets so their children can have a better life by handing across an asset to them because they went without. They didn't buy the new boat, they didn't go on the trip, they didn't buy the new car, they put their money away for other people who come after them. And what's happening now is Uncle Jim has run out of money, he's desperately looking for it, so he's going to the prudent people and ripping it off them.
4: Social Services նախարար Tanya Plibersek հրաժարեցավ մեկնաբանել է շրջանառվող այս ընդհատությունները. Անյոթերորդ կայանի նսավ, թե բնակարաններում առջելիությունը կմնա կառավարության օրագարկի մեջ ուշադրության կենտրոնական առարկան.
6: We're talking about housing policy in Australia. We are absolutely determined to make sure that today's Australians can hope for a house of their own in the same way that their parents and their grandparents could. So far, we've helped 300,000 people into a home of their own.
4: One Nation Megas Kusaktsutyan Antam Barnaby Joyce Kahavada Teir Gusaktsutuna Hachor Chapatva Farari Michangyal Andruchunere Bidishahi Climate Yerguaruri Gome Hovana Vorvats Angah Teknadzu Michel Wiltropi Tem Mertsaktsutyan Mech Ազատականները եւ ասխայնականները նույնպես պիտի մրցին այս աթորին համար եւ միջանգյալ ընդրությունը գտիտվի իբրև Angus Taylor-ի առաջնորդության կարևոր փորձությունը։ Արտահերտ ընդրությունը դեղի կունենա, որովհետեւ նախկին լիբերալ ղեկավար Susan Lynn Lekets խորհրդարանը եւ անգրնա լալ առաջին թաշնային աթորը, որ մեկ ասկ երբևէ շահի ընդրությանը մեջ։ Baron Joyce Sky News-ի նշավ, թե կուցե վերստին մասնակցի պատգամավորական դերին համար հագարականոր, որ նախապես ասած էր, թե մտադիր էր առաջադրվելու New South Wales-ի մեջ ձերագույտի ընդրություններուն.
7: If it looks and really like we're going to get a large, you know, a reasonable number of House of Representatives seats, then of course the party, which I'm a part of, will no doubt make the request that I stand for New England, because we have to have some oversight and some process that to make sure we look like a professional, diligent outfit in the House of Representatives, because otherwise you're just going to have a range of people who've never been there before. And it's not their fault, it's just that's a tenuous approach. If that is not the case, then we continue with Plan A, which is stand for the Senate.
4: Կանսաբեդի դերակալ Դանիել Մուլինո հայտնեց, թե կառավարությունը չի բացառեր վարելանույթի դուրքի նվազեցումը երկարացկելու միտքը, սակայն նշեց, թե որոշումը պիտի կայացվի քալիկ բյուջեին ետք։ Բարոն Մուլինո Sky News-ի նշավ, թե վարելանույթի դուրքի նվազեցումը ընդամենը մեկ ամիս է, որ գիրականանա, և զայն երկարացկելու վերաբերյալ որոշումը պիտի հիմնվի միջին արևելքի հագամարտության զարգացման վրա։
8: But I think, you know, it is doing what it was intended to do. It's not a silver bullet, but it is providing material support for people. And as I said, it's providing support for people who are really doing it tough when they can't shift away from using petrol.
9: It is. So might you extend it?
8: Well, I don't think anybody in the government's ruling out that. But I think what they're saying is that they'll look at that closer to the time when it is coming towards its end.
4: Գազա մարդասիրական օգնություն տանող նավերով վրա գտնվող 160-ը ավելի բաղեստինամետ գործիչներ ուրբաթորը գրեդե գղզին դարվեցան, երբ իսրայելյան ուժերը միջազգային ճյուղերու մեջ գրավեցին անոնց նավերը։ Համաշարային Սումուտ նավադորմերի գազմագերբիչներու նամացային խումբի մեջ կգտնվին 6 ավստալիացիներ, որոնց մեջ 3-ը փոխադրված են հիվանդանոց, տասնյակ մը ուրիշ գործիչներով այդ միասին։ Ավստալիայի արտաքին գործոստ նախարարությունը հայտնեց, թե հյուպատոսական օժանդակություն կդրամատրե։ Նավադորմիղը Բարսելոնեն մեկնեցավ ապրիլ 12-ին, փորձելով ջեղկել Իսրայելի

0: Հոմե Գազայի շրջապագումը Իսրայելի արդաքին նախարարությունը այտենց թե անդամներին երկուքը Իսրայել պիտի դարվին հարցականության համար եւ մեղադրեց մեկը հապեկչական գազմանկերության հետ գաբեր ունենալուն համար Որոշ անդամներ ներառյալ թուրք գործիչ Գյորգեմ Դուրուն կմեղադրեն Իսրայելյան ուժերը միջամտության ընթացքին վատ վերաբերմունքի մեջ իսկ ուրիշներ կբնդեն որ իրենց մերժված է գերագոր եւ ջուր
1: tortured us then we stayed in the mattress in the containers then that was a torture and they beat us a little bit but for our comrades who stays with the Zionist entity Saif Abu Keshkek and Tiago we demand immediate liberation
0: Գործիչներ գոչ կողեն ավսալյո գարավարության որդադաբարդե Իսրայելի իշխանություններով այս գործողությունները Rising Tide Humpen Emily Mitchell SBS United States Israel Hunastani Michaskayin Chureren 180 oki arevankats ev zanok pandargadze nav pandimech Degi Mitchell aitestey antsere voronk tserpagalvats gam megatrvats chein voreve pani mamar dzedzi entargvetsan khoshtankvetsan ev tsakvetsan Hunastani grede gzin vra
2: We are calling on the Australian government to publicly condemn Israel for these gross human rights violations and for we are also calling on Australia to cut all ties with Israel that includes the two-way arms trade that includes calling them an ally why would we be an ally with a country that is engaging in these acts of barbarity
0: Գործողության մասնակիցները գահիտեն թե ավսալյո կառավարության արձականքը գլոբալ սոմուտ նավախումբին մեջ կտվող ավսալիացիներուն հանդեպ անընդունելի է Իսրայել հաստատեց որ նավախումբը խախտած է իր շրջապագումը եւ կբնդե թե նավախումբը կարողջական հնարք մներ սակայն բարձրացող ալիք Rising Tide խումբեն Emily Mitchell գսեթե նավերը արգելափակվեցան միջազգային ճյուղերում մեջ
2: It's unacceptable that the Australian government has responded to the concerns of our citizens with saying that they told them not to go. This is a great moral injury that we are experiencing, and these people are acting in the place of governments. You cannot expect them not to act. It is too dangerous. The government should be doing it, not the people.
0: Լեյո 14-րդ կանայաբեդը արարողությամբ 4 կահանաներ եպիսկոպոս ծերնատրեց փախումները դադարդելու համար այս ամերիկացի կանայաբեդի վերջին ուղերձն է որ կարծես քողարկված քննադատությունն է Թրամփի վարչակարգին եւ Իրանի հետ անոր շարունակվող պատերազմին
3: Sorelle fratelli carissimi
4: Dear sisters and brothers this is why even today we become stones rejected by men but chosen by God When through our lives and words we oppose plans that crush the weak, fail to respect the dignity of every person, and use conflict to select the strongest while neglecting those left behind, those who cannot keep up, regarding those who succumb as the refuse of history.
5: SBS Audio.
0: Շերմենցի քաղալ գտնելու համար ծրագիրը մը որցեզի կհետաքրքրի։
6: Յաղջյալդադիա, ճնբեհալը մա
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi ուպլապտ կարվատա հե,
11: far from the partisan politics.
0: Լուրերով վածունե ավելի լեզուներով, երաշխիություն ծեր դրամատուրգիան համապատասխան եւ հրամուրիչ ներբերնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով։ Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
5: sbs.com.au/audio.
12: SBS հայերեն, բաժնեցե մեր բարբությունները թիմադեջի վրա։
0: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն, աժմ լսենք մեր թղթակիցի շապատական կարևոր լուրերը ամփոփումը։
13: Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը Երևանում։
14: Այսօր կարելի ասել Հայաստանը հենց Եվրոպայի սիրտն է եւ
13: աշխարհի շուրջ 5 տասնյակ առաջնորդներ Երևանում էին։ Զուգահեռ բողոքի ակցիաներ Երևանում։
15: Մեր հավաքը հակաեվրոպական չէ։
13: Ինչ ուղերձներ հնչեցին Երևանից այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրվել է պատմական Անիի կամրջի համատեղ վերականգնման արձանագրություն Թուրքիան եւ Հայաստանը Անիի կամրջի վերականգնման մասին արձանագրությունը ստորագրել են Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի Գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, ողջ ունեցինք Անիի պատմական կամրջի համատեղ վերականգնման մասին արձանագրության ստորագրումը Գագաթնաժողովի շրջանում Հայաստան ժամանած Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազի հետ հանդիպումից հետո։ Սա Անկարայի և Երևանի միջև ստորագրված առաջին փաստաթուղթն է 2009-ի հայ-թուրքական արձանագրություններից հետո, որոնք Թուրքիան այդպես էլ չվավերացրեց։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան սկսել են կարգավորել հարաբերությունները կարգավորումն առաջ տանելու համար նշանակելով հատուկ բանակնասներ։ Առայժմ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ կյանքի չեն կոչվել։ Հայաստանը Եվրոպայի սիրտն էր, Երևան են ժամանել Ֆրանսիայի նախագահը, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Բելգիայի, Չեխիայի, Նորվեգիայի, Լեհաստանի վարչապետները, Եվրոպական միության ղեկավարները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Առաջին անգամ այս ձևաչափով հավաքին, որպես հյուր մասնակցում էր նաև Կանադայի վարչապետը։ Մարզահամերգային համալիրում լուսանկարվեցին Ազնավուրի հնչյունների ներքո։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը սա համարում է խոստացվածի իրագործումը։
14: Այսօր կարելի ասել Հայաստանը հենց Եվրոպայի սիրտն է եւ հիմնական քաղաքական դեբատը, որ Եվրոպայում տեղի ունենում, ընդհանուր առմամբ կենտրոնացած է Հայաստանում եւ շատ կարեւոր հաղորդագրություններ հնչելու են հենց Երևանից։
13: Առաջին անգամ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելել էր Հայաստան, նա ասել է, սա 24 տարվա ընթացքում Ուկրաինայի առաջին նախագահի այցն է, սակայն չի պատասխանել լրագրողների հարցին 44-օրյա պատերազմի օրերին Ադրբեջանին Ուկրաինայի աջակցության մասին։ Գագաթնաժողովի ընթացքում խաղաղություն է մաղթել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։
7: Մենք մաղթում ենք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բացառապես խաղաղություն, որը իհարկե կայուն կլինի, համապարփակ կլինի, տևական կլինի։ Պարոն վարչապետ նախագահ Ալիև, երկուսիդ էլ մաղթում ենք սա երկու պետություններին։
13: Ադրբեջանի նախագահը չէր եկել Երևան, միացել էր հերակապով։
16: Բարի ողջույններս Բաքվից։
13: Տարբերություն նրա, Հայաստանի վարչապետը դեմ չի լինի 2028-ին մեկնել Բաքու։
16: Հիշում ենք, որ հնարավորություն կունենամ այցելելու Ադրբեջան 2028 թվականին, երբ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 10-րդ գագաթնաժողովն այնտեղ անցկացվի։ Ելոս Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար աջակցել են միմյանց տեխնացություններին հյուրընկալելու այս գագաթնաժողովները։
13: Եվ Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը խոսեցին տարածաշրջանի ապաշրջափակման Թրամփի ուղու մասին։ Փաշինյանը ընդգծեց այդ ամենի կարևորությունը եվրոպական մասշտաբով։
16: Այժմ մենք ընդառնում ենք շատ կարևոր նախագծի իրականացման ճանապարհով, դա Թրամփի ուղին է հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարեկեցության, որը կնպաստի խաղաղությանը, ապա արգելափակելով տարածաշրջանի երթուղիները եւ ստեղծելով նոր միջազգային երթուղիներ արևելքից դեպի արևմուտք, հարավից դեպի հյուսիս, որ նեապես կնպաստի մատակարարման միջազգային շղթաների կայունությանը։ Ես հանդգնում եմ հուսալ, որ մեր քննարկումների արդյունքում այս գագաթնաժողովը կարող է պատմական գագաթնաժողով դառնալ միջազգային խաղաղության եւ կայունության համար նույնպես։
13: Մինչ գագաթնաժողովում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունն է շեշտվում, մարզահամերգային համալիրի մոտ բողոքի ակցիաներ էին, քաղաքական ուժերը, Արցախի ստեղահանվածները, անհետ կորածների հարազատները եւ քաղաքտիվիստները փորձում էին իրեն ձայնը եվրոպացի լիդերներին լսելի դարձնել։
17: Եվ թխով, եւ ձայնային ազդանշաններով, եւ սուլիչներով փորձում ենք տեղեկացնել, որ այստեղ կան մարդիկ, խմբեր, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են եւ ովքեր ունեն հարյուրավոր խնդիրներ եւ ունեն իրենց բողոքը այս իշխանությունների նկատմամբ, որը դեռ չի կանգնում ժողովրդավարական եւ ոչ մի արժեքի։ 2020 թվականից հետո տեսեք, թե ինչքան տարբեր կոնֆլիկտներ են եղել, ինչքան է եղել բռնությամբ, էթնիկ զտմամբ հարց լուծելու փորձեր, եւ դա եկել է նրանից, որ 2020 թվականին ամեն երկիր իր քաղաքական շահից ելնելով համամարտկային արժեքների կողքին չի կանգնել։
15: Մեր հավաքը հակաեվրոպական չէ, մեր հավաքը պրոեվրոպական արժեքների է։ Մեր հավաքը հանուն արդարությանը եւ արդարադատության, մեր հավաքը հանուն ազատությանը, մեր հանուն օրենքների գերակայությանը, մեր հավաքը հանուն ժողովրդավարությանը։ Այն ամենը, ինչ այսօր պակասում է Նիկոլական Հայաստանին։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության իրական դեմքը ոչ թե մարզամերգային համալիրը պճնեղ զարդարած եւ շոյի հարթակի վերացած գազ կոմիտեն է, այլ իրական դեմքը այստեղ է եւ այն բոլոր տեղերում, որտեղ կան ակցիաներ։ Ոստիկանների թիվը նաեւ հարգելիներս։
13: Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնա ժողովի անցկացումը Երևանում ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է Կովկասը, հատկապես հիմա, երբ Իրանում պատերազմ է։ Հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը լրագրողների հետ զրույցում։ 8 տարի առաջ Հայաստանը դիտում էին որպես Ռուսաստանի դեֆակտո արբանյակ, հիմա իրողությունները փոխվել են, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Երևանում։ Նիկոլը կազմակերպեց հեղափոխություն ու որոշեց ապարիսկային անցնել երկիրը եւ շահեց դրա արդյունքում, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Հատկանշական է, որ Ֆրանսիայի նախագահը Երևանում առաջին անգամ եղել է 2018 թվականին։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել է Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթի ընդունումը կարձանագրենք որպես նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցի կարևոր արդյունք։ Նախագահ Մակրոնն անդրադառնալով Ֆրանսիայի աջակցությանը Հայաստանին ասել է՝ դա մի պարզ պատճառով էր, որ հայ ժողովրդի պայքարը արդար էր։
18: Ou les intérêts face à d'autres puissances militaires au contrat plus juteux. Et c'est l'honneur de la France d'être aux côtés de pays qui ne lui ont jamais manqué.
13: Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարգեւատրվել են Ֆրանսիայի Պատվո լեգիոն մեծ խաչ շքանշանով, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Հայաստանի Փարքի շքանշանով։
19: Իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը այդ բարձրագույն պարգեւով իր գնահատանքն է արտահայտում այն շրջադարձային ծառայության համար, որ նախագահ Մակրոնը մատուցել է Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի պետականությանը, անվտանգությանը, ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը։ Դրանից առաջ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ից առաջ, 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ից հետո, երբ որ թվում էր, թե Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չունի ոչ մի հույս եւ հնարան եւ չկա մի ուժ եւ անհատ, որը կարող է մեր ձեռքը բռնել, մենք ամենադժվար պահին զգացինք եւ շոշափեցինք նախագահ Մակրոնի ձեռքը, եւ նա ամուր բռնեց մեր ձեռքից, մենք նրա ձեռքերից ամուր բռնեցինք։ Եվ այսօր մեր բազմաթիվ հաջողություններ, սկսած բանակաշինությունից, շարունակած մեր արտաքին հարաբերություններով, մեր ժողովրդավարական ձեռքբերումներով, տնտեսական հաջողություններով, որոնց մի մասը ի դեպ նաև կարձանագրվեն նախագահ Մակրոնի պետական այցի արդյունքներով, նրա անձնական ներդրման արտահայտությունն է։ Հենց հատկապես նրա անձնական ներդրման արտահայտությունը։
13: Էմանուել Մակրոնն ի դեպ աշխատանքային շաբաթը սկսելով Երևանում վաղ առավոտյան վազել է Երևանի հրապարակում։ Երեկոյան վարչապետի եւ այլ պաշտոնյաների հետ զբոսնել Երևանում, եղել սրճարանում, սոցիալական ցանցերում տեսանյութ է հրապարակվել, որտեղ Փաշինյանը թմբուկ է նվագում, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երգում է, դաշնամուր էլ նվագում է ջազմեն Վահագն Հայրապետյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքական եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասին հրավիրել է Երևանի կարմիր կամուրջը դիտելու։ Երևանի ամենահին այս կամուրջը երկար տարիների սպասումից հետո վերջերս էր վերականգնումից հետո բացվել։ Գիտալի Բեկյան, SBC հայկական բաժնի համար։

0: In today's interview, we're delighted to welcome Alexia Yazdani to SBS Armenian. Alexia is a prominent figure within the Armenian Professional Network of Australia, an organization dedicated to supporting Armenian professionals across the country. Throughout this conversation, we'll explore the origins and mission of the network, discuss the challenges faced by Armenian professionals in Australia, and highlight recent initiatives that foster community and career growth. Alexia, welcome to SBS Armenian.
1: Thank you, Vahe. Thank you for having me. I'm pleased to have the opportunity to talk to you.
0: Can you tell us about the origins and mission of the Armenian Professional Network of Australia?
1: Yes, certainly. The Armenian Professional Network started in July 2018. Seems like many, many years ago now, really from a recognition that there were so many Armenians across different industries doing incredible work, but there was not enough connection between us. So we came together and created the network to change that. In terms of the mission, at its core, it's about connection, professional development and mentoring. But more than that, it's about harnessing the collective strength of the Armenian community in a way that's purposeful. What I think is particularly powerful is that it's genuinely inclusive. So it brings together people from different industries, different stages of their careers, and even different backgrounds, but with the shared sense of identity. I will also note that it sits within the broader work of the Armenian National Committee of Australia. So there's that wider connection to community development as well.
0: Alexia, what motivated you to get involved with the Armenian Professional Network of Australia?
1: What motivated me? So I've built my career here and I understand what it feels like to move through professional spaces where you don't always see yourself reflected. So I guess I wanted to be part of building something that gives others both a sense of connection and also tangible support as they navigate their careers.
0: How does the network support Armenian professionals across Australia?
1: I think a lot of it comes down to creating meaningful points of connection. So we've developed different professional forums. For example, with the Medical and Allied Health Forum, the Accounting Forum, the Legal Forum. So people can connect within their industries as well as across them. So I lead the Legal Forum, and that's been a really rewarding space to bring Armenian Australian lawyers together, you know, whether it be for mentorship, knowledge, sharing knowledge, or just having conversations that you don't always get to have elsewhere. Then we've got the broader networking events, which create those cross-industry connections. So it's that combination. So the depth within industries and the breadth across them, that really makes the network so valuable.
0: What are some of the challenges faced by Armenian professionals in Australia and how does the network address them?
1: I would say one of the more subtle challenges is visibility. The Armenians here in Australia are achieving a great deal, but that's not always reflected in the broader professional narrative. There can also be this underlying pressure, particularly early in your career, to, I suppose, assimilate or fit a certain mould in order to succeed. And what the Armenian Professional Network does is gently disrupt that. So it creates a space where identity is something you carry with confidence. And at the same time, it facilitates connections and opportunities that might not otherwise exist. So it's really both a support system and a platform.
0: Could you share some recent initiatives or events organised by the network?
1: Yeah, so we've had a really nice mix of events, actually. At the start of the year, we usually host our networking drinks, and they're a great way to bring people together in a relaxed setting, especially newer members who might be coming along for the first time. So it breaks that initial barrier, makes them feel accessible. We also have more targeted events like our cheese and wine nights for the legal and accounting forums. They're smaller, more intimate gatherings and they tend to lead to really valuable conversations. An event that really stood out for me was our mental health awareness event. It was a different kind of conversation, but I think an incredibly important one. culturally, it's not something we've always spoken about openly. So creating that space for that dialogue within our communities is vital. One initiative I'm particularly proud of is the commencement of law term service. So this year marked our second service held at the Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection. That was under the auspices of His Grace, Bishop Fatan Navasaitian, and in cooperation with the diocese. We had around 150 members of the legal profession attend, alongside members of the judiciary, lawmakers and public officials. The fact that the legal profession in New South Wales is now gathering within the Armenian Church to mark the commencement of a law term is not something that would have been conceivable even a few years ago. So these kinds of services have long been part of the broader legal tradition, but to see the Armenian community hosting one and for it to be embraced in the way that it was is quite extraordinary. I mean, when I started 20 years ago, you just did not see your community reflected in the profession in this way, and you certainly didn't see the profession step into your community spaces. So I think for younger lawyers and law students, that's particularly meaningful, and for me that captures the essence of what the APN is trying to do.
0: Alexia, how can new members join and what benefits do they receive from being part of the Armenian Professional Network?
1: Yeah, joining is actually quite straightforward. Those who are interested in getting involved can follow the Armenian Professional Network on both Facebook and Instagram, and they can also register to our mailing list where they can receive updates on upcoming events. That would be via our website. In terms of benefits, the most immediate one is connection, but I think it's a bit more layered than that. So it's more an access to a network of people who generous with their time, they're generous with their knowledge. It's also about mentorship, visibility, and that sense of belonging that you don't always find in professional environments.
0: How do you see the network evolving in the next few years?
1: Look, I think we'll see a more deliberate expansion of the forums and mentoring structures, which will add a level of depth and those continuity. There's also an opportunity to strengthen interstate connections and build more engagement with the broader Australian professional landscape. I think the real challenge though and opportunity would be to grow without losing that authenticity that we've had, because I think that's what people respond to.
0: What advice would you give to young Armenians starting their professional careers in Australia?
1: Oh, I think top three would be, you know, don't feel the need to dilute who you are in order to succeed. Build relationships early, so don't wait until you need something to reach out. Be curious, ask those questions, put yourself in rooms where you can learn. And I think this one is really important. You need to back yourself. So a lot of people are figuring things out as they go. You just need to be confident.
0: Alexia, how does the network foster connections between Armenian professionals and the broader Australian community?
1: So the network strengthens connections within the Armenian community, but it also creates opportunities for outward engagement, whether that's through professional collaboration, you know, attending events, or simply increased visibility. Initiatives like the commencement of law term service are a good example of that. So they bring together the Armenian community and the broader profession in a way that allows people to connect beyond titles and roles, but also with people that they would not otherwise be connecting with.
0: Are there any upcoming projects that you're particularly excited about?
1: Yeah, so we have a number of events planned for this year. June will be a busy month. We've got the accounting and financial and also the legal forum cheese and wine night scheduled for that month. The STEM forum event, I understand, will be held in August, and we also have the health forum mental health event set down for October. As I mentioned, there's a real focus at the moment on expanding those forums and building more structured mentoring pathways, which I think will have a lasting impact. But more broadly, what excites me is the organic growth of the network itself. So new members, we've got new perspectives and new energy.
0: Thank you, Alexia, for sharing your insights for the Armenian Professional Network of Australia. We wish you all the best with future initiatives.
1: Thank you, Vahe. Again, thank you for having me. It's been a pleasure speaking with you.
0: My guest was Alexia Yazdani from the Armenian Professional Network of Australia. For those interested, visit the network's website or follow their updates online.
2: SBS.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները SBS.com.au կձիկ արբինյն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետերի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտենք ձեմ ընտկերը։ SBS հայրեն թիմադետերի վրա։ SBS Armenian on Facebook։ SBS հայրեն շարժուն հեռախոսի վրա, արցանց և ցանասպերի վրա։
0: Վարելանույթի կիներու բարձրացումը ճնշում կգործադրի ավսալյո դնային տնտեսություններուն վրա և շատերուն համար նույնիսկ կփոխե իրենց ճամբորդելու ձևը։ Ուրեմն ինչ կարելի է անել վարելանույթի ծախսը նվազեցնելու համար առանց հրաժարելու առօրյա գարքեն։ Ավստրալիան բացատրված այս թվակի մեջ պիտի նայենք բարձ կորզնական միջոցներու, թե ինչպես կարելի է խնայել քարյուղը և պիտի լսենք, թե ինչպես ավսալյացիները կհարմարին։ Շատերուն համար, որոնք հավասարակշռեն աշխատանքը և ընտանիքը, ինքնաշարժ վարելը առօրյա կյանքի մեկ էական մասն է։ Սակայն, քանի որ վարելիքի կիները կբարձրանան, որոշ վարորդներ կվերանային իրենց առօրյա սովորությունները։ Մանջիլ թամրակարգը ճամփորդե մոտավորապես 70 կիլոմետր Մելբրնի և Ջիլոնգի միջև շաբաթը երեկոր։ Մինչև վերջերս երբեմն անգվար էր, բայց հիմա մեծ մասամբ հանրային փոխադրամիջոցներ կգործած է։
3: Previously I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
0: Քնածքով դեղապողությունը ավելի երկար ճամփորդություն կնշանակի, բայց միաժամանակ կօգնի, որ թրամ խնայի։ Այն գումարը, որ աննախինին ծախսեր երկու շաբաթվա համար, այժմ մեկ շաբաթվա աշխատանքի երթևեկի միան գփավե։ Այդ հավելյալ ծախսը գաստե իր խնայողություններուն վրա։
3: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices, so yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
0: Մանջիլի փորձառությունը գարդացոլա այն, ինչ որ ավսալյո մեջ փանագող շատ մարդիկ կսկան։ Մարտ 2026-ին NRMA-ի կողմ կատարված հարցումը ցույց տվա, թե ավսալիացի վարորդերուն կեսեն ավելին նվազեցուցած են իրենց վարելու քանակը։ Ոմանք ավելի հաճախ կօգտվին հանրային փոխադրամիջոցներեն, իսկ ուրիշներ երթևեկությունները կմիացնեն վարելանույթ խնայելու համար։ NRMA-ն Փիթեր Խորի գսեթե վարելանույթի քիները քուց են նվազին, բայց այդ ժամանակ պիտի բանչի։
4: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
0: Մինչ այդ փոքր փոփոխություններ կգրնան նշանակություն ունենալ։ Ծախսերը նվազեցնելու նպատակով ավսալյո կառավարությունը ժամանակավորապես կիսով չափ նվազեցուց բենզինի և դիզելի հարգը, այս միջոցը ուժի մեջ պիտի մնա մինչև հունիս 30։ Բայց մասնակիցները կհասարեն, թե ամենօրյա վարելու սովորությունները կգրնան օգնել վարելանույթի սպառումը նվազեցնելու համար։ Օրինակ, կար ճամփորդությունները մեկ երթի միացնելը կգրնա վարելանույթ խնայել։ Անիվները ճիշտ փչված բահելով կարելի է վարելանույթի կործածությունը մինչև 5% նվազեցնել։ Եվ առաքությունը ևս կարևոր է։ Ժամը 90 կիլոմետր առաքությամբ վարելը 110-ի փոխարեն կգրնա սկալիորեն նվազեցնել վարելանույթի սպառումը։ Փիթեր Խորի գսեթե կան նաև այլ բարձ սովորություններ, որոնց միշտ ուշադրություն պետք է դարձնել։
4: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, you turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
0: Գաբարի ոտ կնշանակե չապեն ավելի արագացնելը, բամը որ ավելի վարելանույթ կօգտագործի։ Երբ միացվին, այս փոքր փոփոխությունները կգրնան շատ բան փոխել։
4: It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tyres, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tyres, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with the lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
0: Թրամ խնայելու եւս մեկ թյուրի միջոց է լիցքավորել է առաջ վարելանույթի քիները համեմատելը։ Չոյս սպարողական խումբեն Լիեմ Քենեդի գսեթե շատ վարորդներ հիդագիտ չեն, թե բենզինի կայաններու միջև քիները որքան դարբեր կրնան լալ։
5: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
0: Ավսալյո յուրաքանչյուր նահանգ եւ դարած ունի գայքեր կամ հավելվածներ apps, որոնք կօգնեն գտնելու մոդագայքը գտնվող ամենամատչելի վարելանույթը։ New South Wales-ի մեջ գա պաշտոնական կառավարական հավելվածը app-ը, որը կոչվի Fuel Check, իսկ Վիկտորիայի մեջ կա նման կառավարական հավելվածը ServoSaver կոչված։ Այս կորձիկները կորձածելով շատ քիչ չանք թապելով կարելի է գումար խնայել։ Սերմ բյուջե ունեցողներուն համար, ինչպես ուսանողներ, ընտանիքներ կամ արտասահման թրամ ուղարկողներ, նույնիսկ վարելանույթի նվազագույն խնայողությունը կարևոր կհանդիսանա։ Մանջելի համար հանրային փոխադրամիջոցներով անցնելը ամենահարմար ընդրությունը չէր, սակայն իրեն գոգտեն, որ կարգավոր է բարձրացող ծախսերը։ Եվ շատ ավսալիացիներու համար ժամանակի եւ թրամի միջև այդ հավասարակշռությունը ավելի կարևոր կդառնա։ Եբ վարելանույթի քիները դակավին անորոշ կմնան, հնարավորին չափ նվազ քանակությամբ բենզին կորձածելը գումար խնայելու ամենաթյուրի միջոցները մեկը կգրնալալ։ Ավսալյո մեջ աբրուստի ծախսերը կառավարելու վերապերյալ ավելի քորզնական հորորդներու համար այցելեցեք SPS Australia Explain գայքը, կամ հետևեցեք մեզի, որտեղ որ կլսեք ձեր podcast-երը։

0: Դաշնային կառավարությունը հայտարարեց, որ RSV պատվաստումները անվճար պիտի տրամադրվին դարեցավ սարյացիներուն, նպատակ ունենալով ավելի լավ պաշտպանելու անոնց, որոնք ամենի շատ վտանգված են շնչարական այս մահացու ժահրեն. 445 միլիոն դոլարի ներդրումը կնշանակի, թե 75 տարեկան և ավելի բարձր ավասալիացիները և 60 տարեկան և ավելի վեր աբորիջենները և Թորես Նեղուցի գղզիապնակները պիտի կարենան անվճար պատվաստվել մայիս ամսվա կեսերենը սկսյալ, խնայելով մինչև 300 դոլար մեկ պատվաստումի համար. Երբ մի քանի տարի առաջ Սյուզան Դյուել RSV-ով հիվանդացավ, իր ախտանշաններուն ծանրությունը մեծ ցնցում եղավ իրեն համար.
1: I had RSV nearly 3 years ago and I've never been so sick in my life. I had COVID twice before that, but this was nothing like COVID. I was very sick for a couple of weeks at least. And nothing helped.
0: Շնչարական syncytial ժահրը, respiratory syncytial virus կամ RSV, շատ տարածված և վարագիչ շնչարական ժահրմն է, որ գնա սխալմամբ շփոթվիլ մրսածության կամ գրիպի հետ։ Բայց ըստ Royal Adelaide հիվանդանոցի պրոֆեսոր Հյուբերտուս Երսմանի, դարեց մեծահասակներուն համար RSV-ն ներկայացնի է սկալի երբեմն գյանքին սպառնացող վտանգներ։
2: This virus is more infectious, more dangerous than influenza. So it is a very serious illness. And what puts these older Australians that we just mentioned at high risk is their risk of getting lower respiratory tract infection, which is the other word for pneumonia, admission to hospital, intensive care and death.
0: Ավսալյո դարեցները այս վտանգներին ավելի լավ պաշտպանելու նպատակով Դաշնային կառավարությունը հայտարարեց, որ մայիս 15-ին սկսյալ 75 տարեկան և բարձր ավսալիացիները, ինչպես նաև 60 տարեկան և բարձր աբորիջենները և Թորես Նեղուցի գղզիապնակները պիտի կարենան անվճար RSV պատվաստներ ստանալ։ Անցյալ տարի Դաշնային կառավարությունը RSV պատվաստը ավելցուց ասկային պատվաստումներու ծրագրին հղի գիներուն և մանուկներուն համար։ Դաշնային առողջապահության նախարար Մարկ Բատլեր նշեց, թե կառավարությունը հավելյալ 445 միլիոն դոլար հատկացուցած է 5 տարվա ընթացքին, որպեսզի այս անվճար հասանելիությունը ընդարձակվի դեպի այլ հոցելի ավսալիացիներ։
3: Expanding the National Immunisation Program, just as expanding the Pharmaceutical Benefits Scheme, is all part of our job to ensure that Australian patients get access to the world's best medicines and vaccines at affordable prices.
0: RSV-ի գոչվող պատվաստը փորձարկված է համաշխարհային բժշկական փորձարկումի մեջ, որ գնդկրկե 17 երկիրներ ներառյալ ավսալյան։ Դաշնային կառավարության այս որոշումը կհաջորդե RSV վարակներով մրցանշային դարվամը, երբ 2025-ին ամբողջ երկրի մեջ արձանագրվեցան ավելի քան 177,000 բարականներ, որոնց մեջ ավելի քան 40,000-ը 60 տարեկանին վեր մեծահասակներ էին։ Դոկտոր Երսման գսե, թե գյանք փրկող պատվաստը, որ սովորաբար արժե մոտավորապես 300 դոլար մեկ թեղաչափը,
2: Protection of this vaccine is in the order of 80-90% from those complications, which is unheard of, better than many other vaccines, better than the flu vaccine. And the other good thing about this vaccine is it lasts almost 3 years in protection, maybe longer, we don't have the data yet, whereas influenza has worn off after 5.5 months. That vaccine. So it's a really important addition to the vaccine landscape.
0: Ավստրալիո թոքերու հիմնարկեն պրոֆեսոր Լուսի Մորգան հաստատեց, թե այս պատվաստանյութը կդարբերի այն պատվաստանյութեն, որ սովորաբար կգործածվի նույն ժահրի դեմ երեխաները թարմանելու համար.
4: Is a vaccine that's called an adjuvanted vaccine. So this is a vaccine that's been developed with some special extra ingredients that boost the waning immunity that happens as we get older. So this particular vaccine is particularly for older people.
0: Ավստրալիո դարեց բնակիչներում մեջ, որոնք քրոնիկ բժշկական հիվանդություններ ունին, ինչպես շնչարկելությունը, ասմա, սրտանոթային անբավարարությունը եւ շաքարախտ, ավելի մեծ վտանգի մեջ կգտնվին, որ ավելի ծանր երբով վարակվին RSV-ով եւ հիվանդանոց մտնեն։ Դիգի Մորգան նշեց է այն իրողությունը, որ ավստալիո փնիկ և թորես նեղուցի գղզեցի ժողովուրդները ավելի գանող տարիքի մեջ կրնան ստանալ անվճար պատվաստը, նույնպես կվկայե, որ ավստալիո առաջին ասկերու մեծահասակները շնչարական հիվանդությունները կվարակվին ավելի ծանր կերպով ավելի երիտասարդ տարիքին.
4: Aboriginal Australians and those of Torres Strait Islander background are also at risk of getting very, very sick from RSV at a younger age than non-Aboriginal and Torres Strait Islanders. And so it's recognising that they're at particular risk of getting very sick from this virus, that the vaccines being funded under the NIP for younger Aboriginal and Torres Strait Islanders.
0: Ինչպես հստակ դարձավ COVID-19 համաճարակի ժամանակ, նեղ պայմաններում մեջ ապրելու պատճառով դարեցներով խնամքի հասարություններով բնակիչները ևս հատկապես խոցելի են ժահրի տարածումի նկատմամբ։ Նույնպես խոցելի են նաև դարեց ավսալիացիները, որոնք ժամանակ կանցնեն իրենց թորներուն հետ, որոնք նույնպես RSV-ով վարակվելու մեծ վտանգի տակ կգտնվին, սակայն ընդհանրապես ավելի մեղմ ախտանիշներ կունենան։ Դիգի Մորգան նշել է կարևոր է գիտակցել, որ շատ ընտանիքներ գախում ունին մեծ մայրերեն և մեծ հայրերեն, որոնք բավական առողջ են և կգրնան զավակներուն հոգտանիլ։ Անգսետ է նույնիսկ անոնց համար, որոնք հիվանդանոցի մեջ չեն գտնվիր, դարեց ավսալիացիները կրնան շապատներով RSV-ն դարաբիլ, որում պատճառով խնամքի գարիկը գավելնա և անգախությունը գնվազի։
4: And takes them out of circulation. They can't look after grandchildren. They may not be able to look after themselves, and so their families might need to step up and look after them. So being able to protect those older Australians from a severe respiratory viral illness helps keep our communities ticking over.
0: RSV-ի և գրիպի պատվաստները կգրնան միաժամանակ տրվիլ, և առողջապահական մասնակիցները կհորդորեն ավելի մեծ դարիքի ավսալիացիներուն, որ պատվաստվին ծմերեն առաջ, որ շնչարական հիվանդություններու ամենաբարձր ժամանակաշրջանն է։ Անոնք, որոնք իրավասու են, պիտի կարենան ստանալ RSV պատվաստը դեղական ընդհանուր բժիշկներեն, պատվաստումի կենտրոններեն, մասնակցող թեղադուներեն և աբորիջիներու առողջապահական ծառայություններեն։ Դիգին Դյուել հայտնեց, թե շնորհակալ է, որ մյուս տարեց ավսալիացիներուն հնարավորություն պիտի տրվի, որ իրենք իրենք պաշտպանեն այնպիսի ծանր հետևանքները, ինչպիսին որ ինքը ասաց.
1: I hope I never get it again, and I hope everybody who's eligible will take up the opportunity and have this vaccine, because it's a life changer.
0: Անջելիկա Ուեյթի և Ժենևիև Լամոնդի այս պատմությունը SBS News-ի համար, SBS հայերենի համար պատրաստեց և ներկայացուց Վահե Քաթեփ։

սրիա պարոնգտրե անհավատալի պատկություններու որևէ շարժուն սարքի վրա։ Այցելե sbs.com.au/armenian կամ ներբերե SBS audio app-ը։ Ներբերե SBS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիտներուտ։ Սրիա App Store-ն կամ Google Play-ն։ Հայտակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշ կարն է միշեցնեմ, որ մեր հայտակիրները գրնակ լսել, որև է ժամանակ SBS-ի գայք են sbs.com.au/armenian։ Հիշեցնեմ նաև, որ այսօրվա հայտակրի գրտունչունը պետի ծանասպրովի Գերագի մայիս 10-ին երեկոյան ժամը 6-ին եւ մեր հաջորդ նոր հայտակրի ցայնասպրումը պիտի կատարվի 3-7 մայիս 12-ին կեսօրի հետ ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն բոլորիդ։